0: be wondering why
1: Pa okrona.
0: Edemi sister Esther Onjoku, Son Nasa District, Otia Group. To Benesi Ibaji, Pa okrona. me wa isa ki che hero be mai nwe na cho to ko die nule wa sia o na mi podo ndo na sia fo si se din bi ma na so mo e to dro che me ba si gba na yi mo enu kun mo nu kun azan we to pe to na we si okunu ko to pa okuru na pa okuru na edo emi yi okwe to pe bo emi yi ete ndo ndiro a question asiwe anyo e nwa kodo akọ epo nwa da na ofi chele yi akọ he ye ko fin do mi pa okuru na adopo lonu le diyan ma teme ale e jere ye ni do na mi susu e de mi ko tin do e din vie mi tin do ko mi lo emi to lo tugbe din vie e ma so to ho haya me ba pa okuru na mo wa ndo to kunu mo wa ana mo to yi ka do jesu yi ko me pa okuru na ba okuru na nde pe pe de ko yin apasa pe gboton o san emi ana tin do kunu to we pa okuru na yi ko mi ton we sisa comfort amen san di pala sin agun me to e fa 2003 edo to atoko eto me Asiwa o wa kuro na aya mi to fi eto ahidi podo nu e na yirodo arthritis do tende me wa inda ku pe te tan le po do alote podo ehe a u fi esa vive wana eko do to kraje ko do to kra ipo na okwe wi ato to o mejo to tin de godo to so emo azo egbo blebo okwe nemo okwe wi ato o sai me to ina wa de we ga ni de pe pe de do na do ni wa wa e ma duro ako e ma yin ako e ma yin wa no he pom gba ti wa he se tonu mo we e tin do kunu ni e tin do kunu ye na tin do yen do awe to to zaime do yen do awe to